0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Minut 8, 21. maj, četvrtak. Idemo lagano sa muzikom, sa kaficom.
2: Druga kafa i samo buđenje.
1: Tako je. Fade Out Lines. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati i 1 minut, idemo da čujemo najnovije vesti.
2: Ajmo.
0: Vesti. Vesti. TDI Radija.
3: Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Hristovog vaznesenja, Spasovdan, to je i slava Beograda. U prestonicu je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice, koju je sinoć dočekao državni vrh i veliki broj vernika. Litiju će od 19. časova predvoditi patrijarh Porfirije, a koja će se kretati od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save. Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika, dopunu zakona o izboru predsjednika Republike, izmene i dopune zakona o lokalnim izborima i zakon o izmenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsjednik ukrajinske vlade, zadužen za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. Očekuje se potpisivanje zajedničke izjave o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između vlade Srbije i vlade Ukrajine. Cene nafte na svetskim tržištima pale su više od 6% nakon signala o mogućem napretku u pregovorima između SAD-a i Irana, iako, kako prenosi Axios, nakon razgovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua o postizanju sporazuma, nije došlo do daljih koraka. Novak Đoković potvrdio je da mu je Viktor Trojicki novi trener. Najbolji srpski teniser saznaće danas ko će mu biti prvi rival na ovogodišnjem Roland Garrosu, koji počinje u nedelju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, u toku dana povremeno i jak, severni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11 sati i 1 minut.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: E, zbog slave, proslave grada Beograda bit će nekih izmena u saobraćaju. Ako ste na ovu stranu, početak formiranja tradicionalne sad litije planiran je od 6 popodne iz ulice Kralja Milana. Pa zbog toga će pojedine linije gradskog prevoza biti obustavljene od 6 do 15 do 8. Znači, ulice kojima će se kretati su Kralja Milana, Trg Slavija pa do Bulevara Oslobođenja, odnosno do Hrama Svetog Save. Planirana potpuna obustava saobraćaja od 4 do 7 uveče, konkretno ulica Admirala Gjeprata od Balkanske do Kneza Miloša. Nastavljamo sa ritmom dana, Junior Senior nastavku.

0: Pusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.

0: Pap je stručnjak za financije.
1: Moramo da štedimo, ne vredi.
2: E, odlično.
1: Zato sam kupio XXL čips, više se isplati.
2: Da, ako jede cijela zgrada.
0: Isi i pap, ušteda nula, ali smeh 100%. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

na našoj listi samo hitovi. I to baš dosta dobri letnji hitovi danas. Dobar dan, dobrodošli u četvrtak na TDI-u. Ogi ovdje, bit će s vama sve do šest. Vidim na svim muzičkim portalima, stranim naročito, a i na našim domaćim, da se italijanski band, to je sad nekako jedna od glavnijih vesti, da se band, italijanski band Maneskin ponovo okuplja. Oni su pobedili na Euroviziji u Italiji pre 5 godina, sećate se, i postali su baš poznati. I vrlo brzo su se međutim razišli. Nakon toga je pevač koga slušamo u nastavku, Damiano David, naravno frontman tog benda, on je nastavio dakle svoju solo karijeru, snimio je zaista onako mnogo sjajnih singlova koje često slušamo ovdje kod nas na TDI-u, ali i različitih muzičkih saradnji, kao što recimo ovo koju slušamo u nastavku, pa eto da čujemo i nju dok se originalni bend ponovo ne okupi. Damiano David, Tyla i Nile Rodgers u nastavku Talk to Me. Dobar dan.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 4 sata i 10 minuta. Ako ste upravo završili sa obavezama, poslom ili već šta god da ste imali u planu za danas i preključili se, dobrodošli u TDI kafe. Ogi ovdje, bit ću sa vama sve do 6. Na našoj listi samo hitovi. I tako nastavljamo i u ovaj sat. Prvi u nizu, Jealousy i Lucy, Lifesaver Remix. Dobar dan. Dobar dan.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 6 sati i 1 minut i pravo vreme za

0: Radio.
1: Party time.
2: Deste narode, otkucalo je šest, što znači da je pravo vreme za lude žurke, luda zezanja ili kako mi to ovde zovemo party time na CD radiju. Ja sam Bađa, a pošto je četvrtak, mala subota kako mi to volimo da zovemo, onda je taman dan za zezanje, što se kaže čučnulo kao dete na nošu. I kao što će nama tako slatko da čučne hit u nastavku, a u pitanju je, naravno, Tears.

u remiksu. Prava stvar za svaku priliku. A za sve koji se pitaju gdje mi je partner, gdje mi je jača, lepša polovina, zašto se ne javlja na poruke, pa bit će da se možda prati derbi. Evo, košarkaši Partizana i Zvezde su trenutno u hali Aleksandar Nikolić i igraju drugu utakmicu polufinala ABA lige. A trenutni rezultat je 38-49 za Partizan. Ma dajde manje da razmišljam o tome. Pa okej, okay, ali što samo ne mogu da odgovori na poruku? I malo više da opustimo glavu i uživamo uz Party Time na TV Radio.

da je hit. E, pošto se kraj meseca bliži, to znači da se smanjuje broj dinerosa u novčaniku, ali ako smo u fazonu, uf, treba manje da izlazim, da trošim, ne mora to nužno da bude slučaj. Evo, preporuka noći jeste da ako se nađemo, na primjer, u Leskovcu, da man možemo za džabane da posjetimo festival Slobodna zona. Kreće 25. maja, traje do 27. Tamo se puštaju filmovi besplatni, znači bit će uživancija, a najbolje od svega jeste, kako smo rekli, cena karte... Ma nula dinerosa, totalno.

0: Party time.
1: Jel znamo onaj osjećaj kada sedimo 3 sata za telefonom, da li bili na krevetu ili na WC šolji, i scrollamo i scrollamo i šta gledamo, tipa AI klipove, banane i jabuke kako se razvode i bog zna šta još. E pa ako ćemo već da scrollamo 3 sata, ajde onda neki kvalitet. Evo na primjer na YouTube-u možemo da ukucamo TD Radio televizija ili na TikToku, Instagramu TD Radio i onda vidimo šta ekipa radi kada su ugašeni mikrofoni, a upaljene kamere. Evo, naravno, glupiramo se. Bogu hvala kao i svi zdravi ljudi. Ali, na primjer, ovdje slušamo i samo hitove.